menia Christopher wona e kase ya na. Me busa se ya, why na ya wuto jumano. Whom do you sing to?

0: no hunu won no.
1: Ena Yesu hu won no. O si won se.
0: Monko. Emfa mon enko.
1: Na monfa mon kota no. Enko se dai.
0: Asofo.
1: Asofo.
0: Na ba se wori kro no.
1: Enti se we di osofo atem. Na Yesu Kristo se fa. O ye de no ko kire osofo a. Kwa be so we wefa. So se letie. Enu ti ne kwese obi won no didi opepeni atem no. To aso se dai.
0: Wo se ba se wori kro no.
1: Na so o mo kono won se na o mo ni o ma sofo ntem ye fine ti o mo ka se yo e na o mo ko mutimi ko ye na wo o no sofo aya ka eh Yesu Kristo se ko sofo fa o kwata ni ko chene keke e ni sofo ne be yo o de chese won sofo ne ni boss keke a o ho beto anase ako be bia no so o no sofo ntem na so na me kwa so kwa o ho beto maton akwantre we na Yesu Kristo di mai na chese o penkabom Yesu Kristo on person be dinin mpeni fo atem ne sofo atem ko ko
0: was na wo mu ba ko ehunu se ne wasane no osane osane ne chi ede ede ne kesi ebe yo nyankopon aye
1: afide o so mo na nkwa so mo kono ana ayare sane bai
0: ne kwasem
1: wo se latie enu mporo emu ba akuna timi kai ese ma membra mechi meda nia o ma me sa kwankire no eh Yesu Kristo membra me sa mechi meda na se na je se ne kwa nipa ni nka ye a youth of Ghana he opa ye ne papa sa ane me se obi bono 1-2 pe ni refi ni awaya mano me se ne wo de opa shoba mama ni nyini wie university na obi fo ni kwa brochire on kai wo a ohwe no no tie ni ye pa san se mo ye kare tie ni question to make us anu wo de twa plenty kit efo bi kudu obochire na obi page mo brochire ho mano wo wo twa plenty kit mano no onimu finance won se mo ye ni wo e ka no en na bi wie se du no odofo amwo de ho ho ho e kum nipa eto sadin perifo tama jaye odofo o te du boss atama jamati she ena adibu no so your spiritual one ena your physical one spiritual one ne say what say a Mary ni Jesus Christ
0: okay
1: o ti ase Mary so no ne wu Jesus Christ but e won sra wo Jesus Christ so no osom na say wa nsom no osom no ena obitimi kasa che ne ni yemba say oy kwasea abra oy sofo and was now so obi kasa che eni nua keke to yakopon afren yakopon yusu edini ye mewi ye mrem se oyekwasea onim nyansa ojimi obo bono left and right uti ase odina na kumechi ozu onim se o tachi anointed bia Jesus Christ re edia mane ba no and say eni nua no bebi hwe se to dofo e was in dipa ye careful before be biwe ba no akese tie nipa no odofo huru nipa kura nipa ne ye e won hia person be kasa tie because o woni ready dey see ubu hu obi se ne o se tarote ne on dress ye o huru se onyo bia onzo na hunhum no o ye ohene hunhum na o ye bofo enti show no akese ye Matthew 12 verse 36 ne fam rewie ye mesia assemble be philipe no ba no ready be bu wate
0: Matthew chapter 12 verse 36
1: o se den
0: wasi na Mese mo se. Asemu bia la nipa beka.
1: Asemu huru bia nipa di na no beka.
0: Obebun
1: wa kunta temu da.
0: Won semso no na bebu bi.
1: Obenam wa wonu mo semso.
0: Won semso en obenna mo na bebu fo.
1: No no bebu fo. Fa nyansa wa sa semo eno kare ho. Obia bu obi amane su adwuma wie ene o sei ni din. Obia bu obi eyi na fini ha mo wie ene o sei ni din. O ti ase. Obi tu sei obi din sa ma nipa ko no sei ne chere no. Otimi phone kra frere se ah. Asimesi e den o de o de o de o de o nua wi ano ar wura yo adan fu yi o de wura yo o our princess we she say onam o sell sa nkofo o ka so mo kra ni mi sa mo ka no boa o so ni mi so o we si ni time ti eliye pa en ti enne so so be kasetia o mo awrade empenimfo na ro mo awrade asira o mo nwa won sho odudu woni me bua mo so o mo nyo bia so no no hunhun no o mo yade fo ti eliye pa because ni yankopon pe ena o yusu no enti se nyankopon o yusu e bia o nua ketoa e bia wo ba e bia wadanfo bia wo na wo fidi na mere bia twom na na nyankopon afre no o yusu na fa eni die ma ne se nyankopon sa da no so ene sa asotwe ba because ena made wo suma mebunu bebre wu ahwero mo nkwa o pese o hu so bi mu ade a onya wu kra en the poster kire so o mu ade ya tro ya body dia kwa bra bobo ate ene ya tro aka sata na che so o mu ade aka Shatawale let us say in life here we are say tie same way here pa
0: enti papa 1 Timothy chapter 5 verse 1 was in popo when in chiropeni
1: am popo when in chiropenifo oti ase ko
0: nemo tunifo se ja
1: nemo tunifo se oye wacha
0: ana mlante yetu se nuanom
1: en o Jesus Christ
0: e man peni se enananom
1: ah
0: ba se nua e man e wo ho tie nemo
1: enne kasa bena ede oni oba kasa kura